Matem naqışları pinhan tutulğan, duala əks səda verib yağratqan bir məkan. Ulanın mədəniyyətdə köçməllik turmuşunun izlərini özgümüz etsəmligən. Ulanın yurtları, yəni kigiz çidirla paqat panahlıq caylı əməz, belki bir hayatlıq pəlsəpsinin konkret şəklidir. Kəmbər şəklidiki tüzülüşü bir kainatqa vəkillik qıldı. Otdursda inib tuğan ot bolsa, həm üstünüşünü, həm itibaklıqını bildirdi. Hər bir yurt bir ailinin yürüki, hər bir yürek bir mədəniyyətinin toşuqçüsüdür. Qarqalpaqlarının ənənisi də təbiət bilən boğan münasibət intayın çınqır bulub, şamal ulanın dostu, su ulanın eyniki, tüpraq bolsa anısıdır. Şun ulanın hər bir sənidi də təbiətinin izini görüş mümkündür. Toqumçuluqlarda dolqun nusquları, muzikilarda şamalının əvazi, səhni sənətlərdə bolsa köçüş yollarının hikayeləri mavcud. Bir xalqını düşünüşünün ən güzel yollarından biri onun sənətiga qarışdır. Çünki sənət etib bəgili bulmaydığını sözləydi. Görünmədiğini köstüb birdi. Qarqalpaqlar üçün mü sənət pəqət bir ifadilə şəkildili ibarət əməz. Bəlkə o bir qarışdırış və əsləş və bir mavcud bulub duruş şəklidir. Toqumçuluq sənəti Qarqalpaq mədəniyyətinin ən qadimi və ən bay sahələrinin biridir. Ayalların qullarda callanğan gilimlə, palasla və keçdilə pəqət birə boyumlu əməz. Bəlkə hər bir-bir hikayidir. Hər bir nusqa bir mənini bildirdi. Bir naqış, bir toy əslimsini, bir rəng, bir yoxdışının dərd ələmini sözləydi. Qızıl rəng hayatlıq energiyasını, kök rəng asmanının çəksizlikini, qara rəng bolsa tüpraqının çünqürlüqünü simbol qılıdı. Bir ayal qarqalpaq, birə boyum toquvatqanda əməliyyətdə üzünün hikayesini keçdiləydi. Asta-asta səbir və muhabbət bilən toquydu. Şuna hər bir toqulma boyum şəxsi boğandək, kollektiv bir əslimin olma bahçısıdır. Ötmüşdən kəlgüsük sözülğən görünməz bir kövrükkə oxşaydı. Muziki bolsa qarqalpaqlarının ruhidir. Ulanın muzikisi də həm bir yalğızlıq, həm bir qarışdırış mavcud. Ən mühim çalğı əsbablarından biri boğan dütta iki tarlıq tüzülüşü bilən addi bolsunu, amma çunqur bir əvaz çıxırıdı. O əvaz bəzdə bir köç şikayesini sözləydi, bəzdə bir muhabbətinin imkansızlıqını. Qarqalpaq müzikisi də cirav dəb atıldığan ozanla, yəni xəliq şairləri, moyum orundu turudu. Bu ozanla dastallarını iğizci halda evlatdın evlatqı yetküzüdü. Ula pəqət birə sənətkarlı əməz, bəlkə birə tarixçidir. Çünki ula sözləb bəgən hər biri hikayə bir xəliqnin ötmüş gün orçuşub turudu. Hürmetlikten şarkıla. Bir halkın medeniyeti onun ötmüş bilen kurgan, reşitisi bilen birge, kelgüsüge kaldığıgan izler bilen o ehmiyet giyge. Qarqalpaq Türkleri, barlı qiyinçiliklağı karmay medeniyetini yaşın tişini kolu keltügen bir halkdır. Bugün zamanıvi dünyanın təsiri bilen nurgun enenle özgergen bosumu, ulanın ruhi yenili şubiti sakılınıp genmekte. Bəlkim Aral dənizi Kona heyvitin yoqatqan bolışı mümkün. Bəlkim küç yolları əmdi Kona haltıdı bu maslıqı mümkün. Amma qarqalpaqlarının əvazı yenili yuqul götürüb durmaqda. Doğumçılıq sənətlərdə, muzikilərdə, səhnilərdə. Biz bu əvazlarını anlıqan sıra ulanın hikayesi kişirik bulumuz. Bugün Şamal ilib gəgən əni şu əvazlığı birlikdə qulaq saldıq. Bəlkim bir kigiz cidirinin içi də, bəlkim bir dütlarının tınışı da, bəlkim bir giləminin naqışı da. Amma həmmiyədə oxşaş bir nəsib aydı. Yıldızladın götürülgən bir sada. Kiyinki bölümdə başqa bir coğrafiyanın, başqa bir xəliqinin hikayəsi görüşkücə aman boğaysılı, xeyr xoş. Yıldızladın yanrıqan sada.

Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Yusuf Ozkirning TRT World uchun yozgan Turkiyadagi ijtimoiy taratqu belgilamalari va Yevropa taratqularining qo'sh o'lchami sirlavilik yozmasini sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Qadondaqda diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. Bolalarni ijtimoiy taratqularning ziyonliq ta'sirini qo'g'dash hamda faqat oilalarning emas, balki davlatlarning ham oldingi qatordagi kun tartib moddasiga aylandi. Turkiya 23 aprelda Turkiya Buyuk Millat Majlisining tasdiqidan o'tkazgan yangi bir qonun orqali 15 yoshdan tuman bolalarning ijtimoiy taratqu sohalarida hisobot etishini chekladi. Xo'sh, bu qadam zodi qanchalik yangi? Amaliyotda bu hech qanday yangilik emas. Avstraliya, Fransiya, Norvegiya, Daniya, Gresiya va boshqa nurg'un davlatlar mushuning o'xshash qadamlarni tashladi yoki tashlash oldida turmoqda. Yevropa ittifoqi mo raqamli yosh dalillash tizimini ishga kirishtirishga tayyorlik qilmoqda. Ammo qiziqarli yeri shuki, Yevropaning nufuzli taratqu organlari bu xil belgilamani Yevropa ittifoqining kun tartibida bo'lganda uni qo'g'dash va tartibga solish deb ko'rsatsa. Növət Türkiyəki kəgəndə talaş tartışlıq çəkləmə və nazarət dəb ataydı. Oxşaş tədbir, oxşumuğan dövlət, oxşumuğan ramka. Türkiyə 15 yaşın tüvən balılarının ictimai daratqo işiltişini tərtib kisəliş üçün bir qanun çıxadı. 23 aprel Türkiyə Büyük Millət Məclisi də maqullanğan bu qanun 15 yaşın tüvən balılarının ictimai taratqı sopları da hesabat etişini çəkləydi, həm də internet təhmilli gücülərdən şiltiliş vaxtına nazarat qiliş və tizim qiliş üçün maqulluq elişini özüçü qağın iniq ata-anla nazaratçiliğini yolu qoyuşunu şərt qaladı. Qanun qasasən, sopuların şikayətlərini dərhal bir tərəb qilişi və azdırğıcı ilanlığa qarşı tədbir qollanışı kütülməkdə. Əksi boğanda bu qaydiga xilaflıq qilish qilmişləri ilan çəkilməsi yoki tor kengligini çəkləş qatarlıq cəzalar bilan nəticələnməsi mümkün. Rəqəmlik oyun sopularının yaş çəkilməsi belgilamalarını məcburi icra qilishi tələb qılınmaqda. Bu qanun rəsmi gəzətdə ilan qılınğandan 6 ay keyin yolğa qoyuladı. Dərish Pigelnin ziddiyeti. Tarat qulanın birer məsəlini müayyən düşəndiriş ramqısıdın paydalanıb oqırmalara qosunuş şəkli, qarşı fikirinin düşünülüşüge həlqılğuş təsir köyüstüdü. Tarat qorqaları müayyən bir məsəlgi nisbətən tonuş şəkilləndiriş və şu məsələ haqqıda məlum bir tərəbləmi oyunluşqı itəkləş üçün bu sunni naidi köp işil tudu. Taratqo şirkətləri bu xil pozisiyanın əxlaqqı uyğun əməsliqini və taratqo nəziriyyəsigi zətikəlliqini obdan bilsimə, əmma məzmunni müayyən bir tərəbki borab sunuş cəhətdiki tərəşçallıqıdın vaz keçməyid. Yevropa taratqoları şirkətləri məsələ Türkiyəgi münasibətlik boğanda izsil türdə alahidi közgüçəli qıdğan misallarını oturuq qoymaqda. Germaniya taratqusi Der Spiegel'nin növətdiki qanun belgilimələrini tonuşturuş şəkli bununqa canlıq misal bulalaydı. Der Spiegel'nin meyli Yavrupa İttifakı tərbidin filanlanğan bolsun, meyli Türkiye tərbidin yolu qoyulğan bolsun, oxşaş türdeki belgilimelerge qarıta tutkan jurnalistlik pozisiyası bir-birgü tüptin zid. Bunu pəqat bir ziddiyet tepli ataş əhvalini bekla addiyiləşdirib etkenlik boludu. Çünki bu yerde uçqaşkara bir tərəbləmə qaraş mevcut. Der Spiegel məsələgə alaqadar Yevropa İttifaqı belgiləməsigə qoğdaş və tərtib kəsəliş dəb inəqləmi bəsə Türkiyənin oxşaş tədbirini talaş tartışlıq bir çəkləmə və nazarət dəb təsvirləyici. Bu əhval hər cəhətdən inəq bir turaqsızlıqını aşkarlab bəməkdə. Doçəbillə Türkçəki qırıtılğan tənqidlə. Doçəbillə Türkçənin bu qanuni belgiləməni sunuş şəklimi müayyən formulaşlarını öz içə alıdı. Dəstəbdə tərəfsiz bir xəbər tekstidə görüngən bir maqalıdə bu çəkliminin çoğlağımı təsir qilişinin əndişi qılınmaqda, ya ki, o tədbirinin əməliyyətdə quramıqı yetkən işlətmişlərini nişan qılğan buluş mümkünlük əqqədə əndişilər məvcud, digəndik ibarilə nurğun yerlədi uçuraydı. Bu əhval oqırmənlər üçün passiv bir baha ramqısı yaratıdı. Bu xil usul həm jurnalistlik prinsiplarına, həm oqırmənlərgə köp xil noxtiyi nəzər bilən məzmun sunuş nişanıqa ziddir. VPN-lərinin Türkiyəyə oxşaş internet

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت

0: Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зари и Турция.
8: 这里是 土耳其 之声广播电台.
9: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
10: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
11: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
12: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
13: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
14: ایچ رادیو وچه ترکیه.
15: گوارید گولس ترکیه.
16: ایفیرده Türkiye Ovası.
17: Gipleyer Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
18: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
20: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
21: Giderre bir amriye Türkiye.
22: İni adala Radyo Suara Türkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
24: Este é Rádio Voz da Turquia.
25: Kochira wa Turquia no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turquia.
5: Efir da Turquia ovoz radio sa.
14: It Turquia hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turquia.
4: Turquia une radio sa.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.